0: Radio Vladimirci.
1: U nastavku programa Radija Vladimirci, Zoran Jovanović, Eh ti moja željo pusta.

Mileni Milovanović, srećno venčanje sa Dejanom Žutićem želi tetka Ljubica Zarić sa porodicom. Draganu i Branki, srećno veselje.

Mileni Milovanović, srećno venčanje sa Dejanom Žutićem, želi tetka Ljubica Zarić sa porodicom. Draganu i Branki, srećno veselje.

Mileni Milovanović, srećno venčanje sa Dejanom Žutićem, želi tetka Ljubica Zarić sa porodicom. Draganu i Branki, srećno veselje.

Lovanović srećno venčanje sa Dejanom Žutićem želi tetka Ljubica Zarić sa porodicom. Draganu i Branki srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Mileni Milovanović, srećno venčanje sa Dejanom Žutićem, želi tetka Ljubica Zarić sa porodicom. Draganu i Branki, srećno veselje.

Mileni Milovanović, srećno venčanje sa Dejanom Žutićem želi tetka Ljubica Zarić sa porodicom. Draganu i Branki, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Mileni Milovanović, srećno venčanje sa Dejanom Žutićem, želi tetka Ljubica Zarić sa porodicom. Draganu i Branki, srećno veselje.

Mileni Milovanović, srećno venčanje sa Dejanom Žutićem, želi tetka Ljubica Zarić sa porodicom. Draganu i Branki, srećno veselje.

Mileni Milovanović, srećno venčanje sa Dejanom Žutićem želi tetka Ljubica Zarić sa porodicom. Draganu i Branki, srećno veselje.

Mileni Milovanović, srećno venčanje sa Dejanom Žutićem želi tetka Ljubica Zarić sa porodicom. Draganu i Branki, srećno veselje.

Mileni Milovanović, srećno venčanje sa Dejanom Žutićem želi tetka Ljubica Zarić sa porodicom. Draganu i Branki, srećno veselje.

tvoje ime nose i ne bih te dao za sto drugih žena. Jer si meni dušo sve na ovom svetu ljubi.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.